0: poliție.
1: Cu toate blocările la grămadă de post.
2: Poliția.
3: Ce spoziție, nu n-ai de lui un